deksel verbok. Is er vinland i kok. Den sveper deg med som en drøm.